Қайрайсын бір құшсыз Айтмайсын асла Лавлары болдайсын Алдайсын амма Амма қачан таслым болып сен Сен келесін Амма қачан таслым